Tu lustar efter platopanelen nån. Hetta en endesending, og tu ber ikkje til at senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Hatta ver sender John Jambalaya, sender gur saunanon, som Inge Samuelsen leie til Rettos. Og nu klokkan 5.
1: Jens Arne Leo Hammerfoss settur som nutjer integrasjonssamskipare i Sore. Det til tjei kommuner i Sore som hava sett han i starve. Jens Arne byrger i starve den 1. august. Jens Arne Leo Hammerfoss hever senast årene starve som undervisere av glese. Han hever utbyggving som kant mag i heimspeke og søve, og hever innlitt i førska samfunnleie, lokalsamfunnleie, og tar samfunnlagslige strukturerne som mynda gjerande stein tja borgaren om. Integrasjonssamskiparen skal med den andre arbeidet via velleie og stola nutjon borgaren, samskipa tiltøk og arbeidet tvørfaglige sammen vi kommunen, stånen, fellesskapen og øren i nærmkvarven. Nevninga tinge tja landsrattenon tingas nu om skuldarspurningin i målnon, her ein 36 år gammal pålendinger akkarder fyrir neitøke og særlig grovan harskap.
2: Klokkan halkon tutsjo om fyrra parsen i morgen, fettel dømor i landsrattenon og i målnon, her ein 36 år gammal pålendinger akkarder fyrir særlig vantamikla neitøke og særlig grovan harskap. Brottskjæren fær fram om kvöldet den 28. april 2024, stått fyrir klokkan tjei, ta pålandingren sambart akkærene, leip og kvinnerna attanifra og fram til ildkjærena. Laknakanningar vursto attana, at kvinnan hei veri lusfanta, til gjerningsmæren hei last armen om halsen av henne og hilti henne såleis utrykva tøy. Han hei òsne framt annan grovan harskap i møte kvinnerne, slii henne fløyre fyrir i høtte og neitikje henne av annan hot enn vi samlevo. 25. mars var pålandingren dømt og sjekur i fyrjaratte og dømt og tryktar værhald og utvistur og fyrjum med alla. Øystein skulle han rinda kvinnene møyra enn 200 000 kroner i endersjalte fyrir torst og mista arbeidsinntøko. Tryktar værhald, etla forværling som Øystein veri røpt, veri ofta sagt a vera strengast av refsingin du kans fåa, tog ønsken togjer avmarsringer og asett. Og i ringkasta føre kan han dømte sita og tryktar værhald til resten av løvnum. Tøy elda bæra og i høyt særum for rån at refsingen trygt av værhalt blir dømt, og bæra tatt av vir mett av vanten i skjæra store fire, at han dømte for å fremja luknande brottsversk, verir han leisletten. Og i så måte at halte til vi i dømen om i fyrja rette, at med avvren av vår dømte sekur og hever sitte døm for mor i Pålandet. Fyrra parsten var prosedyra, her vergen leie fram prekvene fyrir nevningatinsjonen og vekta i teg, og vergen tala i fyrre at han 36 år gamle mævren osikur som han heldur oppa. Og i landsrattenon og bæra at han akkardi og kvinnan avhort, og ondkje nutt lagt fram i malnon samanbore vid teg som var fram i fyrra ratte. Akkardi fikk søgnaste år under ratta vittgjern i morgon. Han nokta i seg sekan i ötton akkæron og segje at han var kommet til fyrja fyrir at arbeida og skapa seg et nytt løyv, og alls ikkje vær en personer som kunne fremja slik brottsversk. Nævninga tindje teker støv til skuldarspurningen og tanddømeren ved lysen og retten om fyrraparsen i morgen. Så han skal støva tekas til refsingsna, og om det hender bøyna vegen eller kanska i overmorgen, ikkje pura visst enn.
1: Ingolf S. Olsen greite fra. Lusa Atja Rönchelsson är inte tillvildaligt, men vi är avvarska av flera vidskift om det. Vi ser nu inte vissnande i grein som granskar här av fyrrum här var görs samma vid alla fyrtögna Hittenfjord. Med landa har Lusa stövan till lax någon tuttning, men eisen är stött och kroppsstöva till Rönchelsson. Är underföja fua och i omkvarven någon så avvarska till eisen. Kan inte bända dra att en ek kvallsputja och i sjön någon kan ta minka om hoen till Rönchelsson för laxa lus. Lusen är en stor trubeläge för älvinna och i följande åtanlands. Älvinna nöjde röntgelse för att halta lusatälen och nirre. Röntgelse vill ha sett utsamma vid laxe för att äta laxalois. Tovvisa röntgelse bär i följande åtanlands att urslitna kunde vara sera i misk. Ända mål vi kan inte vara få bets i inlid och i kvarjar omstöver främja lusat och kvarjar vi skiftar minka om det. Vísnaðliga greinin just utgivin og í tøyaritin um aquaculture og byggir á eitt umfattandi datagrundarlæ. Vi meir kanningun av 82600 og Shell Fisher Jason af Fiskun Elbrokon, Chaheden Fjord og Movi og í tøyaskeinum 2015 til 2025. Vi vannar låt til frukslåd av Østninje, og støvun oppi fruskanvend samtrygge og mjørskin ekvastane, eller vever og i mjørskan og driv. Og i morgen skutja så glottar okkurst eli og i støvun mjørski og driv, hiten 8 til 12 sti, og i støvun undan 18 oppi 14 sti.
0: Og senda nå setna parst av HM26 Nostalgi, Trondar Erke legger til rett oss.